0: Venya nyamwanka da kumi na ijiri shiogoro tukunde Rainbow Top Trevor Don Kane baina toto la nyeusi
1: makosa ye ye ra kwera mboksa yoka ya wete tajele na pomone kwa aruka sabibu kireta muluto lagi mboksa ne kwa aruka
2: jene ya kia mwanda
1: wame kusi ya kunde kira aruta ya reo mboksa ya kare wakaroto tesinzia
0: Meru FM Guatanero

FM, Guatanero, ya Ameru. Meru FM, Guatanero, ya Ameru. Ruru, Iruimboroeda.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kagangu kudariria weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero guma anto anyele gadoi. Anto pa mero na anto padara kani ditole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vaingi warawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri.
3: Mwini patawena kathina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Meru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri ikoni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daira kuri resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meskini tu magra kondiskare nje njam.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ne mukuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudira ina antu na inte.
2: Yes.
3: No.
2: Na mwanto na ikare yake. Na kero ya takataka ya te ya te.
0: Ni mtuko shonde shia njumata tu mwanka njuma. Kwa mbireza kuminejiri mwanka venya shiru kiri. Meru FM, Guatanero, ya

0: foi
1: 0140 96 35 85 82 82. Oh, Brian. Brian Mwenga. Tha kumi na ijiri na ndaika mirongo etano na mugwanja muthikirio kwa namba ya Brian ni iji. Brian Mwenga, namba ya we ni iji. 0140 96 35 82 0140 96 35 82. Nko minyande ya dhikiri baba inge mono mono na bedhara vena weiruba utaithi ya muntu na unge ubatu nebwawe. Na ukeja kutha kwigantuwe na kuenda kuongera mutano ojo mbut ntitika na yako utaithi ya muntu ni mutigira katikati. Kana nusu nuntu kutibu nkethira ndithetie inye imbecha nkethira ntete chiakwa na chie muingi nuntu. Kumuikithiri ya kemwe uye embere eji ingitigere muisho na nkamutere raunga tiga na nweri. Na mutano ote angi ategete ntithira mutethe tiembitika na ya na muntu mwenka mugwatira bwawe bukarika na bukagira kwa tigara aki kubua na kwa tigara aki kumakiri murungu nwe kumutethi ya nuntu eto ato kaitakira tuwe na keo ja ujangite ngai kwa u mutano ya na alienzo kumono wake jo guitira kiro ndake wa uki wago awe kiro ili wago find ilo I wish it's Saturday kamemeka ikedharoge TV nkabuwa ni ya buko ona mantu buka ligara buru muntu atike inyaku ona jakari ndhe ya nire wetu kanachi wetu kanona jaka nga ya temo dhali mwete o dhali mimono mudhikire kwenye oko meria matapu wega na jaka meruka o meria kaire wibu ija kumeruka oru mwetu ilio na gachayo choke okunde kwa otikure ameba ibu ay tiga nambewe 0140 96 35 82. Le mwisho 0140 96 35 82. Brian Mwenga. Naweka umiro huu Brian Mwenga. The mosheru kiri tu na ingiru ntutu na njira enda aja ni nya mantu jana mbika wana jantu mbonete mantu mononzi mkiru ntutu urandi nye tiende lirenga inyoka ambiti dhio mbikia kuu urampezi ya MCO mwanga ambia urampezi ya governor urampezi ya president ndhe te kwikumie na utuwa menye mwere jojo wadharikia uteajua na governor na president na MCA. Nande utumba kwikumiri antu nuntu nuthuri kana nuntu nutangaza aja wina rietwa rinene ndiritana magita jonthe kwa hambu nuntu inya ujo kwigua ena thine ejo turi kiu atachi ari thine u ati ari jabo ega karibo ega uturo na umbere buragata na bainge bo bagatiri ni uturo bu ba karibo ega kwa u tio chigwa mono mwenda maguru anyere atunenkirisho na njira enda aja chede moesia rukiri ningu shokera tutena mbere kwa rani diankuru kiaja niko Meru FM gwataniro ya Meru
2: inira jere kuona muntu arienda kaume kama usiara na ukarudu na manto ya kamuthira
3: umere ikumenya guserero ndaike 10 yake no gukurari njireni
2: ushano kai kuona ngarama yanga ari aitia ugaifanya goko thidi ya mazoezi ukauja karwero mwanka stage uinge ukodo kiga fair
3: kana umere kudro wina mama mboga ureomba gugusot kagita konde kinyotuko
2: tauni ndo umeire da download the app ya Opera Mini Angel on tukunkae wa 50 MB's cha internet o 30 tumagera kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB's cha o 30.

0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Gusokelie kado jia mwanya ni kodhura Meru FM ni Nteto jia tojia dhae mwe na nkulikani mwadanyo mdere mwadanyo Jumamosi tariki ni kenda mweru etano mwa kwa angiri jire minongri le ganda tugu. Kulenkeli ya jioni getwa.
2: Mwenda maguru wa Nyeri.
1: Ekali ba kwa ngombe no dimenti ni bako kani kila bakuga ni batika ni lunia tuanguli ya bao korea liu bako nda balikaru na barabara na stima tululuru ya ndato jia tuni Anthony militi wa kinyo
3: Akali baba bantule kwa ngombe no dimenti bakiara na medeje ndato ni batari liti kuteja ni lunia tuanguli ya barabara dhulire bagitura kinyamare na kia kwa ka barabara anjaga na kinya stima
4: Ntura yetu kwa ngombe uti maendeleo tuona tutiona stima tutiona nyaruji miko ngwe kune kaigo taruji barabara sio ngwe usiandene na utinga ile anene meni rodi yake irwa rami tutire mairwa ekuru nya bara bai badi to bari ta bakigu janjire ne beti te sibitali ona nyo de sibitali ile aku na gwe twa untule kwa ngombe twatero tukira wantu baga iti padaraka na kula batu ndi uto sio maya na kulinga na ukuru kiantu betu kenda batu tezia na batejo tuona
5: au kwa ngombe batu ito ateja nilio buru nyamu njumbe ote munene otona otege ntutu ina kwa ngombe sti sivitari ongwa tuma mwanko ombri kene mtu akeja kwetu waje ito jashiere betu baba kwe kwa tuona dahi iba kudangika mono vairaro kama tona na viki viki otuko tuona togeta tukiu maya njirene mando jangeja stima batu ina wito atero inya tiripu ye kwe wangaishi kwe kwa tiripu che idato batu otege ntueli ito stima tuona ito adeni le buru nande kwa ngombe ito tagero ni anene parato adhuri leo tuwa kinyo mwa kinya kwa ngombe na neuto linga akura buwe kana wendobu nene buru ito tagero ito anene beto nonto te uto inabuwa kuididiria kwa atota buru na ina atota ura buru nte kumenande ina batu tole
6: tongeje ibeje batu onere batu te kenyana 5 ananya batu enjere metaro era tu ikire 5 nande ito kuromba gintu jakiu
3: nkiri potra Meru FM kuma kwa ngombe mbeta kwa Anthony meriti wa kinyua
1: Nwega Anthony militi wa kinyo aikali marani baure tuye balikane untuwe rae wa matalo mna maajani nwege kiando gia untuwe rae wa mwembe kila kila kungwa gira wa kairu ni chogoria rusmile katiria wa mwenene atuwejo
7: Ikiri kukungwira untuwe rae wa mwembe kiado kiado tere tuye ntereja kairu ni chogoria untubura akiaria waziri wa makone kithomo untuwe rae kaunta tarakaniti ndoro dewe na Ivasha
8: Kwe kwa mara constituency katora festival na keone kiamo mara hunde wonde sopio kianto bakwe ronono nto uwe anto bakwe ndago totonye yesi yase anto au kiazo kekene kiamo mara wakuma mwembe na moza tushikanishe kwa sababu culture keva kigoto guati dania ontoe abueto kapo bati goto guati dania it's not divided
7: Aki alimo gani weteo mbunge wa maraka leke mbiuki
9: Mwembe geto Natule yako buwasu watuka inambele kubutilila Taile atu wakikisa ki mwembe geto kibutuka sekungade Kenda tumba go pisa kauchi yetu ya ki mwembe Na niko na imani Na kaunte naone kuenda kweja Kenda kwero kwena Greek cultural festivals Kwero kwena festival ya de lanja mala Lakini natuina lanja mala ituje tuina mwembe na mudambi Na vire vire tu kwero kwena ngei kedwe chuka na vei chuka kwena chuka na gamba ngombe ni kwenda tumba kwa kikiza mwe gamba ngombe ulate musuka ni akwegwe pata ndipasu ya chuka gamba ngombe constituency kwa di daraka yune gana kwe gana daraka speaking nation
7: mbunge kwa daraka ketonga morugara
10: kabithi na Kenya yetu tutaendelea kufanya mambo ya mila zetu na mwembe butikati wenidua ndeleo namba kwa iku watsa nye kaunti yetu ya tharakanivi utire mutharaka, utire mwembe, utire mfambe kana utire mchuka tuina tuwe gento kereko
7: Joshua Kimathi nwe patroni wasimbieno ya ontoira bomo mwembe
11: hale na nyemo, tulare na kizomo kila zoma gidua including kukuli ya kana kaka iretu including kukuli ya kana kaka ije including marieto make mwembe metanaga hape nembije kwe na kila kia constituency and we are set kweja nikenda tuzo ndake kimwe kila kiwatire rete mudambe na mwimbi
7: pote merefa mne ndere semar betarus mele ga teoria wa munene
1: Musinrigete kia ugavana county ya Tharaka Nithi mwakati uthiete Profesa Erasta Njoka ni auritie ekari county ya Tharaka Nithi bathure atongoria baria bakareta miradi ya maendeleo ntorani na baria bena meciria magukiria ntu.
12: Maendeleo metu magenda na vision ile ntu maeneo na ile maendeleo magia ntorani matethagia kila mtu na gintu kila kinene muno ni political power. Ndilea ntumalea matina vision ni nene muno marengerwa political power ntula chikaraga watamu niu ni meenda kuga nitugerie muno 2027 tudule antumala maga antumala huku uchinchie ni meenda kumwela antumala mauzo wakula huku mumele ni male kereke professor kere strong base huku strong base ya maendeleo nikaenda makadhie bauba angi mambiriji.
1: Akiri wadi ya magumuni Profesa Njoka na ugire guya tongo liya baerwe wela kana badhu lido mwa kwa angiri jiri minangwele na jire na kwa mbeli ya kromba itiorio
12: nema kete muno nundu wantu madhuruwe 2022 ana madhuruwa wali mwe magwa mbiriji ya ujua kiti kingi nito ukana nkero wa sambo ukero wali mababa liu ukaukaka ali nengelele ingi na adhiri miteno ni mambe malimeno maina meli 13 ni maruta kintukira ika atuma malitikano na kutithi nelibu na nili mende te mbuka ka maruta apulia vision yao ikana liu ni male kerelie profesa ekele a strong base kaunte niero ndagu ka kutina foundation ilibu but nituenda a strong one telea kuona paltua kiruta every day ni akuruta mauntu mengi muno akaruta palapala mauntu tamau na aruta foundation na aruta foundation inu ana makauka
1: ugiti muno ntoya munene ni kutigira county ya Tharaka Nithi ego kinyira kiradhi gya Singapore
12: nimeenda kumwira ndina ugire kuruta Singapore antu maure mamwe maziaza maugire ni tuenda kuikala taemu ana huku kwetu ni kuwaka ugira na uemu wanamoka makulira liu nitueda mezi ya mama nene na nundu mulipo na mukanga inti mwana nkila mwanya tibubwe.
2: Meru FM Ngwataniro ya Ameru.
1: Mbunge wa Tigani hista ugete akadhi mbele kugwata dirikalimba luno ntonego kinyia miradi ya maendeleo kisiko bunge kiae kule meneleti ule mwale mbunge wa tena kiuga kutekio are terentu tulikiru ndato jieto ni muenda mudinja.
13: Mubunge tianisti mpronto aborina dhingatiba weba menreti bona na ware mubunge ntere ige chonge kabe ya beba kwa buruo tingo ya rutete kaitene kawe na kinyaba angiba krombe teki obunge mporo wa kiwa noemu tingo eburu.
14: Kasia 27, tura nakuri siasa siya uma na siasa siya maendeleo. Omto alo ame aringo bisa languira aruta tuwa njeri ya kabe ya bea muwira kabe ya bea awe yesa. Loa mauri ingwa pisa na thande, tumu ringe pisa na thande, tumu weka ekeara, tusoke toye kaburiere, tumu ikeme kidoni wandi, tumu era otengo oruta, itepia kea nipoli waaya na, tumu ringe pisa na itepia kea nipoli. Kamutukana toka mande, ayika miko, tena nguwena kwa mtukua kiasi ya kwa, na kwa mwikile ntabi ya tatea, arawa, miaka eta, kwa mwikile ntabi ya miaka etano, arawa, kwa natuwa itena kabea bea, ukea kwa hile maonyo, kaya kala karakarakara, edhe ya wale wakati,
13: poro akiwa waya itanambere kwa tambaru dirikari nonto.
14: Asanti kwa serikali ya William Ruto, asanti kwa kijana watu Profesa Kithure Kindiki kwa sababu yeye mwenyewe amenyaribu kunisupport kupitia barabara. Kwa sababu nilipokutana mimi na rais na Kithure Kindiki, niwaeleza kwamba mmeweka lami mpaka Mkodhima pande ile nyingine. Na mengine mmeweka wamekuwa nusu hapa hapa Mulika. Wao wakiwa wawili Kithure Kindiki na William Ruto walikaa sino kujadiliana. Eti ya kwamba barabara iwekwa lami kutoka Mkodhima mimi kutoka Mulika ikuu ya hapa hapa Rorie alafu ipite kule chini ikapata Kirigisha. Baadaye ingie wapi Mkodhima.
13: Kiripo Tramero FM kumatia niambe tamu andra mudhinja.
1: The mwena nda kinge kumini nge tuwa mwenda maguruwa nye nito shemuni unajia runga madhairi ya tunkule nkeli nda tunanjira oyu ndaja ikalamitamboni.

0: ne bubango jo weru po weekend.
1: Oni weta wa Gladys Muse, ni ndo kamirete hospitali eji ya Meru Hospice. Oni ngogwerwa muno, ni ndo wa Meru FM kweja kutuliongera dhuko ya Narua. Na tena Narua ke, Meru FM matura kutuliongera na

0: kia tu mingkua na angku kandi teretan mohon tu tu inuan arang kini tu anak kurang tiomba kurang nak kari tanu kau ni nyangka angku kiri ni na pipe.
1: Orang kiri dia na pipe.
0: Eh.
1: Eh, nunggu tiomba kau meriagi entu.
0: Extender ya kini tu tiomba kau meriagi entu. Anak kau anu kau tikir tu kau anak sahut tinya padu anu iritin anu untuk tiaku maboega. Tukum beragi.
1: So daktari gokure maburu ba gotorere kiu wekairo iria u okore mukomeria gintu kana itha iju utera kiro kemoi
0: kagita kamucha karandari no badu ndare station ya rekoasen ende watu kabambira no ntongo strago monore ankora gintu na tomo watu kinyinko dinya for around in 3 days ntara no ntontyo mbenya komedia ndo banza anjestira bambira tia bambekira fienda through the pipe kanga triste nyafi akwa ya mwiri tia karena imono as much as ngokeria kuuliza pumbe chino chikuandekana ana mwana ramu kurata choka chukuru bando nuntu nyabwa kwa kabichi kwa hundi na thina nena mwana rakini ngwetu ya murunga karu kama
1: tu nambi ku
0: nambi akwe 0140 96 35 82
1: oh Brian Brian Mwenga Mudhigiri ya dhachi ya kwa ikithiri kaira aja tuithaitha tuna 43 Kampeja nena ambeji yawe kirikuwa kuendo mutetheria Aishi bitari ujo tukwari ya kemo ewe mwisho etigere Ouu kuigwa kiuga nebata monoki iwe Natuka mutethia mantuja weja abua Na ambewe 0140 96 35 82 Yogethi mwekuwa na imbiere kuu 30 40 50 ngiri magana jairi jatano Aja atu yekana atu nuntoto ugele totete kaneri ya burutu uga Mtu mwe wetu aga atu tiga totegete Guti umbika Tue changa tuegeria Anene betu baga atuigua, baga chora, baga atuwa hiria, tuisiasene, ni ngangana na antubetu urankumba na kubera ama I wish tukamba kuri strategize, plan eje healthcare Aji baba batika kudiri ya sha The moment uka uinamurimo jua cancer Ugwe tu, you know, treatment Nanti kukasha nendo kuna arambara yembe ira antu ya andekivieni, ni kutethia But the problem When you need it most, yani ara umibatari iraburu ni ego kulinga andi. Ntethi na asha buru inyange eta kutethia mtu tigania inyange eta kuambaniria mtu na ara kwetu muanga andia. The first thing when asha ali, anko gitere, mwaka junde, giri anga mwanja, giri dandatu na tukagita. Tukendele ya matibabu leu. Tukekuwa mirambere. So tuakuwa mirambere, you know. Na baba inge monobe nja chia oba kuwa mirete nja. Very few toki njira haa. Na haruwa kukarugoro kwa mbiru FM waja raini era blessing ya dhiro ene yao ya antoparaba umpenda ntije mpambiri ya nano ndeko nengkero mtu ndaika idhano ugabu waku uma na family nyingi mono itongi sana na reo ndere mbaragia manto mjaragia nuntu nyani no mbichidhiro na mwekuru okwa na mwano okwa na uni I wish tuombo treat monster murimo juju kinyamara iki Eh? Ani umbeche ikulewa nao ni ui kuungumanwa nao ni ui kueta ende ni waje na baba ukua because baingi yao ni waba kudhirira ntiuga ano guwale na nkugo umea I've seen it shee kudhiri ya mbecha na digeri ya kemo mbeche ite kuoneka buwe kinyocha angale cells iji kutamba mwiri so that's it It's very painful kuona mtu wenu bwa mutego huu kanisa ega changa mwirega ntura very painful mbika kwa odho kumono but I hope how I can ntedhirikare neni utuon sponsete utikio mpei alito aligo tikio buru nyabange bauga blessing ka kore wa munyoro anga ko utumio the odho kangi dhirikare it's a concern ni observation peja na nuntunia ntangaza era kamemene

kiri baraba kwenda gutetheria Brian namba ya wenkuweja na ukonaga antu tha ingi ruju kana uke tukinga tafadhali muthikirio kwaigua untu bwa bata gutethia mutana u okay na njira imwe kana ingi SMS chenu na chongomba kuthura nkithomaga na gutigira ati tukwaraniria buru na gutigira ati tukomba kuthwa twitethanaya nuntu uni utuga ni bu untu bwa bata mono mono thine iti umagitwe na njira ingi tiga mtu kutethiongi tiga mtu kurunga mananongi na njira iu muthikirio kwa igatuma batu tukashinche maisha jakaguri ukigwa nkialiria mamu tukatha twina wentu kweruju aja kuma madhaene ja thaijire au tukatha twina waja Phyllis ya yeah. Kenda tumba kutha tukere na hiriyo damari zogo buru ajo tegeji para ni sawa tu tukatha twina Phyllis rujo muthikirio kwa kwau lidatu na ntubaraba mochangiri taibaba ingi na mantuja ujakinya nire ni ntubu antu ushita niria ngaya tuthari metuinde wakajibu hakisema mwana mke ungeju kiri kwa kwenda kutethia Brian eji niona ambaya we ni anku magaruka riu ngaya kethera kuthari meta wina mirongo etano inegana wokole iryo bwega no kuga nyetha ndi na moba tu ntigwigiro iryo pipe ya mutano ju nuntu bwa throat cancer kanse memero ya tomato ro ki u kironda kire au ne ago find no me atumba gwikirwa muthere au ali atumba gwikirwa matunda we kirwa watermelon ne ki u bi tintikairo no bithierwe bia blendwa kapisa bia karau turuji e nambe we 0140 Gampu magaruke muthikiria tinda na ithari mwe mwathani murungu wa igwo jo kamenya gampu magarukite Nkwiraga gutibu mwambirio buti muthia Nanu ntuitu ambiririe mubango jo eruba weekend no tujuwankirie muthia Inabidi tu niondoke tushemane rojo kiri mubango jo kithima kya moyo. Nimbita kwa Mr. Blessing kana ondoka ambita murori wa Morianga utigana karwimbo kangiga sabato waja geta kwa Yesu kamwambia mwanamke rojiru kumbata ukamenya nungu ata rojiru ulingi ndomba rojiru wa moyo jua Kenya na Kenya. Tinda na idhari mwabia mwadhani murungu wa ukali yako menyerenga utika kiri Damaris. Empress Dama, kiri mubango jua jipe raha. Mbita kwa Mr. Blessing, kana wendoka mbita murori uwa mwalia.

kile boxi danda tu ni no bonka boxi iko na kitu chake uchale boxi mo kile boxi danda tu withdraw kitu shilingi 39 only ni na kurikani we na ukanya ko chinda mwanka shilingi ngiri mana ya datu uchindite ngiri mana ya datu chedete na shilingi 39 bob only pale kwa soko fast and star 671 ash chagua boxi yako na utajipatia kitu ni kurikani na boma ana sana kama utakuwa umecheza more than once Mekanoro kwa hithiro chethete nkuluki ya itarimu mudhi kiri. Nkwa hithira ngiku nengiri ya tokene kwa ama tikiti yangu ya shilingi 500. Baraba wanakuanga kwa mpango wa jipe rasho. Ini ibu kumenya. Tima the bai. Ya tima the. Ini.

You wanna talk to me? I'm very unaskizo kwa pande za wapi na shughuli yako kwa ni gani? 0702965961 kana 0702965748 Airtel 0738966248 pale WhatsApp namba ni kiro jumbo kurukira 0798195412 Ini nambe na ntiru maruka nkulikani ya pale unaeza pata pesa ya faster kuhuria kwa soko faster mudhikiri waka yukethimu ya kuenja roka inya star 671 ash kukacha la boxi mwekri boxi dhandato kila boxi hiko na kitu yake so you can tell ini nankulikani ochedha mchedha ya soko faster ni dhringi 39 only nankulikani ochedha ya tena chiringi 39 nukombo chinda mwanka chiringi ngiri mana ya dhatu ya muimu sana ni ati nkaedhi rankia ile namba ambone ochedha ya tenkulukia maita ili ntakuwa nikimpea tikiti yangu ya chiringi mana ya tano. Very good morning.

0: cuestión de si que me convire daña monca daña ya se bodeña uretrine chongo cine.
1: We tayari kujukia tagari ringi maisha ene, kananu weterete kuona mbesa. Naru ture kuwani ya ure omba kuromba rondomo wanka shiringi milioni jire uge tumaira dhimo yaku. Kutema ratasi uko ujureidi ya kanagu weta mbanki. Inya *667# kana utumire app ya Coop Bank, kana ye app kuromba ron, kure ya raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Uga kuro kironi za reji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme Kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
2: Meru FM. Guataniro.

Mbui. Wandona wo chetha nkuluki ya maita yele na mbe kuwe ka reflect this side na nkaithira ngiwe kira tikiti ya kwe chiringi mana ya tano. Kurika ni mchindi tu chiringi mana ya tano edhe nere mbele anaitua Machao mbele ni Mkamba. Kinya ya Mkamba ya wanasikiza Meru FM mkaithira we mumeru ure unoteko dhikiri ya Meru FM wile rambe chacha soko fasa siju unasikiza wapi. If you're lata Machao nuwa karimu chindi tu tikiti ya mbele chiringi mana ya tano na mbe keri yeti na 913 ochethete nkuluki ya maita yele. Very good morning. Chukua simu yako *671# chagua box moja ini na ingo chokera ankibu ira anuwa mbakorea tikiti ya kwa ya chiringi mana ya tano idha enire yili mana ya tano idha enire yili

Alright. Adhadite kuro kete andareke kumi mudhi keria. Ini tunaendelea kupiga gumzo. Nge kurikane kia mitambo ni Amiru FM. Kwa taniro ya Amiru kumadhushi mwankanto nyiri. Jipe rashu hewani. Baka mbita damarizki maadhi mitandao ne wangu ya M.

Fabadi avuri birustun modikire chedara mitambo ne Amiru FM ngwatanira ya Amiru ya tukinyira da munji kuroketa na rika 29 ngikurikana kene lisala mwisho kana ni last one dakika za lala salama ni kama kawaida ya dara mudi mudi kirenire kuna nkaneria ni maua lakini kwerere siku ya leo maua yetu tunaelekeza kwa Athenasis ni tuna nkaneria kirenasis na Kenya kire mandaitari betu tukawa happy na happy Athenasis week to you all iwabambe manze ini mburika ni oringe nyinyi ni watu wa maana na bado nkuru kinga dhira nkitha mami siji chiantu baraba tuaririti ukuru kina mitado yetu ya WhatsApp wa Facebook ini mudikiri nkai dhira nkitha mami siji maujumbe katha wa katha mbere ntero umaruka kikulika na kenitha manji kuru kita ndarika merongwe datu ni last hour kana tureitha eniria mudhia ini ndaika nkai mudikiri ya captain wa makuchis atakuwa mejaja ndani ya jengo angekurikana kia siku ya leo timu kubwa ambayo ni Arsenal wanacheza. Ini timu kubwa ambayo ni Arsenal. Angekurikana kia tumefika pale UCL Finals na EPL pia. Wewe kama mwana Arsenal tunawaambia mtati. Watati. Tunasema finali mtati. Ni kapina yete kwedhira bukaedhira bukechambu wa mantu yoyonde. Ni mitambo neto ya mirefe. Musi kwende mbali no kathiora mitambo. No kathira kwe wakonda kune nkiri wara kure wendo mibi wena mtu ambaye ni nasi. Wena mchore ura ni nasi mibi wakwenda kumune nkiri ya wara wero. Wendo toku kintumi ujumbe. Na nimbere mbu maruka nkaedhira nkimiki shuwa nkochi dhoma chionde. Nge kurikana kia mbere ntiri umaruka bano mudhikiri ya kure kwa soko fasta ni kuombike kubwa trapeza taslim. Kure kwa soko fasta. Ukawikedhimu wekwe njaro kainya star 671 ash. Wacha la boxi mwekri boxi dhanda. Tumibi 1, 2, 3, kana 4, kana 5, kana kinya 6. Ini ukadhiro kicha la box ambayo ni ya bahati yako. Wache dhana chiringi 39 bobo kana mirongo ya dhatu na kenda mudhikiria. Nkurika niwe naomba ni bochi ndo kuma chiringi ngiri mirongo ya dhatu mirongo ya tano. Mirongo ya tanda tu mirongo ya nana. Mwanka chiringi 300,000 cash money. Uche dhete na chiringi 39 na nkurika niwe ntubwa maana. Ukadhiro che dhete nkurike maita ya ili. Nkadhira nkiona na mbeku from my side. Nangikuna nkiria tikiti ya kwe chiringi maana ya tano. Ngecho kera ningu kuwira nani amekula pesa yangu. Kana nuamba kwa mukira tikiti yake chiringi maana ya tano. Ureombo ucheza nkuruki ya eitarimo. Soko faster star 671 ash. Chagua box moja. Ini na nkwethira ngecho kera amudhikiria tuendele kwa raniria. Na nkikwira Kenya amanto ya mangi mono yegie. Mchezo yu soko faster. Very good afternoon.

0: Isha, nuende ta kuona movira, kuona movies, kuthoma matangazo, kuona jaraja kuendelea ndikorone, kana kinyago suangoge, kire ili nkubange, downloada penjaro ya Opera Mini kuma kire Play Store na wenjoy 50 MB ya udheri yontuko. Kumenyamanto nkuroki, guatanira na kurobadhato kire mubango jodheri yontuko, kuma za kumine ijire muankatha inyashero kire aja kwa Meru FM.
1: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogia meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina Johnny Jama inge wakugwere ni buri

0: yamba yamba karuimbo kalea gatukinye dhalina kune nkanera tigiti tigiti yenyewe ya jukwene mtu kumenye kanja Promina Makena Promina Makena let me get a kenda gatura kethera kwa mukira magana jawa ya tanu etana ambere kuchedha Promina Makena kureoli ntiku minya kureoli mbati ugatura kure hello Makena Ulio mwega. Ina ule. Meru County kuntukuita wate ya. Wow. Na neti iti ya kwa magana jatano ni kwanda anenkira nuntubu o sheda.
1: Ito ibuweza.
0: Uko umeona.
1: Ndiumeona
0: endelea kuseda. Na ingu kurombera murungu o shinde mwankangi ni magana adhatu iji kushinda niloa. Na ndina abo wamba kuthiri wamba ati leo wana tigiti eku. Alright, asante sana Makena. Aka endelea kiugaga. Na abo wamba kuthiri wamba ati na tigiti ndinacho ata zaidi. Kutoka dhimone yaku Makena. Ndile yoramu erere impenda kwa adheka. Kwevrai kwa adheka. Kuli tui ukuona Makena na andika adhekire. Ndina tigiti engea magana jangija tano. Matoka dhimone yaku. Inya star 671 hash. Inya star 671 hash. Kiro kithakiran kuiraganto ibaruma ambesha. Inya star 671 hash. Ushokeo talenbox iro kugweze neo. No ushokeo confirm na mpesa pini ya kule. That 9 bob peke yake. Umbe kwedhira ugeshinda kimanja mwankangi kuitia mwankangi rima gana adhatu. Kimanja kuitia mwankangi rima gana adhatu. Inya star 671 hash. Star 671 hash. Umbe kwethiro kiruma kimanja gie kiega kiambesha kimanja gie ukinyamuankangiri magana adhatu inya star 671 ash ngisho okera ushe the maita zaire jatha tunkethe ankeja na tigiti ata zaire daratha kenda kaka karumbo kaka ina ine chini chini ya maji kenda umba kwethiro kishetha inya star 671 ash maita jama ingi as possible ugashida inyagwa jatha tano za Promina Makena.

0: ambao ya Chelsea ndaika 39 Y11 by 11 haraka upesi kuna mtungi unaruma kabesha na beweri gete na 127 ya mbele tena 0728 dhake ndana ndaika idha ndatu na sekondi ekomi wao ndaika idha tu idhiri lakini ate aruma kimanja kila nkuwerigira kukutumereria nkuwerigira kiruma kimanja kiega very serious money ngirie komi witia na ibu ya ganda kwerou ugetikana nani ndamani ya kwerire eje niyo baadhi ya show ili antu malete mbesa sana na winge na agwa na andewe na kanya gaku gita atire kakuruma kukwatana na antu baraba shindete mbesa baba inge sana na mbesa inyi inge eta dhimone yaku inya star 671 ash eta dhimone yaku inya star 671 ash inya star 671 ash utare mbox olina fasi ni mzuri kabisa ngiku ira baadhi ya baraba kutara mbox kendo kashigirwa na fasi ni yaku number digit na 578 atali tembox number 2 number digit na 829 atali tembox number 5 ibuli rim box number 4 na number number 4 etirigite gutaro tara box kuma number 1 mwanka number 2 na dawe na fasi ya kwenda tikiti kile antu bangika na limwe nkedra nkeja na tikiti ya magana jangija 5 iteko makania bakadhira na lakini nkedra nkeja na tikiti ingia magana ja 5 matoka dhimone yako inya star 671 ash star 671 ash utale box no show kio confirm na mpesa pini yaku kulia mwanka ngiri magana atatu ni soko faster
1: siri tena kubarima na kugana moromojo aku ati nubarimi tuntumurungu na eterumeru aku inya ya kubarima na kuruma anongideche baraba muendete ukeda masiara jao jamega Kugwata inya ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
2: Meru FM.

0: kami na mo itir tanda kamerong kore naijere nainyanya 28 sore ne gitare yago kunen kira mishedwe reka lingwa badaye badaye badaye badaye mishedwe ka lingwa mwankijwa kuotara kuraja Brighton Wolves, Fulham Bournemouth, Sunderland Manchester United na the wanusu Man City na Brentford za komi na nusu mishedwe jono mwankajwe za juu kuambiria for your information, yes, Hosberg 0, Monchengladbach 0, Offenheim 0, Werder Bremen 0, St. Pauli 0, Lassenbo Sport Leipzig 0 na Leverkusen na Stuttgart. Leverkusen batongolete 1-0. Elton Reke 75 bakalinga Aravis 1-1. I'm telling you. Aza ni kwa Meru FM guatanero ya Meru Mudhikeria. Tiga kuga angandira igirwe angandaigwa ngani asinda. Ukaenda kuigua. Ethi roshi kitana fasi ne ambere ya kulea mbia. Nekenda tukara ya mantoja mbesa siyaku. Sawa sawa. Tukara ya ukauga anganganya na rasindere angambia angabi no muankoshethe. Wena thate na wena bebute dhimone ya kuno kusetha. Wena bebute dhimone ya kuno kusetha makiu. Wena bebute dhimone ya kuno kusetha. Nonto idha atena ini ya ke kuendeka. Idha atena ini ya ke kire mpese kuendeka kusetha mchetho jo. Na no jo kushindere muankangiri. Magana jatha tu. Nimbe tekenye baati ere kuna arua. No wane la kimanja kiambesha utari wakuruora na 13 imbie kutumu olega kwetike kuna mtuka na kimanja kieka kiambesha Elizabeth Mathiuli kamu kamu kire tikiti ekweta chini ya maji kanane atea engineer Kent Musho ikeza kasana thank you so much akambire kare ni enametabu wa Meru enamesalama alafu nambere gite na 603 ntikuona antu beshe edha maitajeri no kuruwa shethe no namba yu nijere tofauti 587 587 sawa uune ashethete maitajeri jadhatu yes nkedra ngetegeria kedha kuruwa shethete jama ingi kuomukira rakini kugintugia kuhunkenya mnamba ya ambiri tena 0715 ya ligena 089 aga kumbata shiawe dha kumi na ndraike kumi na inyanya sawa sawa ongi kuiraga aja kweno ongi dha kumi na 24 na ambewe ambiri tena, ya ambiri tena 0727 ya ligena 098 aga kumbata shiawe na the latest one 16-32-51 dha kumi na ndaika 32-51 dha idha kumi na 35 ndaika idha tundhiru na mbewe ya ambiri tena 0710 ya ligiana 530 aga kumba tambesha mbugire ntiti ndo taja ngiri jire ngiri idha tu nontu dha hii tuwanele mtu wa mushindi ongiri 13 na magana kenda tuwa taja ambesha iliko kuruka au sawa sawa wale nontu nkule kukudhiri ya sampling da kuwela baraba ushindi tena baraba bago shedha kweli neno neno ntote kwenda gwekirira kai ko kadimo karakange Elizabeth ya gukira eta nambere gushetha nkuru kya maitajeri ya 3 na nambere ngi kwatikiti ya 105 nikienda tugetanya pamoja mwangariro gashinda mbesha hii nyingi thimone yaku gushetha ulinya *671# wainya *671# baga gwite tikiti baga gwite tikiti ukomba kwedhira ugetara box yemwe kuma box number 1 mwaka box number 6 uka confirm na mpesa pin ukaradha 9 peke yake no kedra wena kimanja gi kamuki ambesha yes kimanja gi kamuki ambesha tu utanidia tu inde katu inyanidia pamoja sana inye dheo rashedha kairi just try once more inye star let me get it ntiku enda kukugi ya kendo tika ugi otira igwa inye star 671# wadhithio wiri kwira atiri kwina mtu ushindete 29 250 na box number 3 keria bahati yaku ega kuletera box sio mdheau ya kuletera box sio mdheau ugashoko uga confirm na mpesa pini yaku 29 bo peke yake ega tumu uga shinda ja mtu ushindete 29,000 ukuono uruwa mbesa ili ashindete tawa sawa sawa karamu tambo na joa Meru Fema nguwa tanilo ya Meru ulinya *671# na inyoshe dhama itajaja ratu wina tikiti magana jatano kumembu kuhone joa kwa hiyo ni yangu utaipokea 2 pop
1: Meru FM ngu

0: Plus, umenye noti wa nyuma ni mwago na nkanye bingi mono. Ku download app yeye ni rahisi mono. Vidya tere ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku. Kana TV yaku dai. Mbere ya ma, oshwe K24 Plus. Uinye download na install. Kuma au, orugure account. Wekire email address na urekire na password yaku. Kubweza owake, umenye ore mvegurone ya K24 Plus. Na wanjire kuike na reibindi na kila kionjo kwenda. Kaita nekoka, download app ya K24 Plus kuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yako.
1: Oh yeah, it's free!
2: Gatu gukubia, madhaja gikinyaja haso. Tukadho makemeru, tuke na nere, na tukura nieture makubia neje tuja gentuko. Mwalimu mawira ntuto mwari.
3: Ndijuguru ndaro edo liedo.

0: chonjo. Kan kuwa nanto iba kusheda na ndeba izere izere kuna mtu nga atumira 500 and the top of the hour. We nandreka izirisha kudhidhia maonto cheza kama wewe inya star 671 ash star 671 ash za kuwa mubesa soon star 671 ash Manchester wakicheza hivi wakianza hivi na mimi na cheza kama wewe inya star 671 ash utale box ushokyo confirm mpesa pini yaku 39 peke yake. Nimesha hii nyingi 39 ya ushinda mwakangi ni magana hatha tu. Inya star 671 ash.
1: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuuraga. Na kuidhikira kwa atonya, nkado ni siuraga. Kuina inya muno, kuona mtu usokagia nkado, arina kieva. Kwa unandi, swagi tumio kirio komba ya gusoki nkado. So kiria murungu nkado, asiari, asore na kuidhikira ukaura.
2: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune, inya star 860 star 383 hash.

0: Venya nyamwankada kumi na ijiri shiogoro tukunde rainbow top Trevor Don Ken Vaina toto la nyeusi
1: Makosa aye ye ra Kwa rambo kisa Kwa Yawe teta jena pomone kwa aruka Kwa kireta muluto lakini buksa ne kwa aruka
2: jene Kwa kireta mwanda
1: Kwa mekusi wa kunde kira aru tera Buksa ya kare wakaro tete sinzia
0: Meru FM Watanero ya

0: Right, no tune kweza na mbesa kwe na wenda tumira muga anojwa tigiti wa mbere ya yopu nka mugu wata. Alright, dimune utonya, let me get kedra nka mugu wata. Hello? Pauline, yorio mwega?
1: Mbama mikalisha ito na
0: we. Ule ajana captain, nteko miakeza tigiti ya kwe gukinya, e gukinya? Inde ore.
1: Oni inde mele ya imenti.
0: Imenti na.
1: Bore.
0: Aya ita na mbele gosheza confirmed. Bore tigania da daraka. Atrisi ne denge nte ajana. Negembe dera denge gukare. Mudikiria gweli. Yes. Gweli ikare wotegete. Ikare wao utuo tegete. Kwe karumbo kaina vitamu vya kupita tu mwanangu wa viangalia. Eni, into bibi ya gabi yekuruko utegete tunamedho. Ukauga netu kumenya ugo kuthiembere. Eh? Ali, no muankawe theorumwe wabara bagusheza. Tayari waigua barangu kuera bago shedha aja barangu tumeria na mali yetu wa ibaraba kuleangirie kumigwiti antiku tumeria kwe zona andi ulita 37 13 ingiri dato 37 13, what is that 37 13? Ngiri dato magana mguwanja je kumi na idatu 37 13 na mbewe rigete na 629. Congratulations. Taka nkuwe imbesha hii nini, lakini hatu kuga hatu ina hope. Maybe wakako tutura wa ne hope na dhasianga hii ndhiguru nezi. Tu ina hope, uye nene kuwe na mtu karaki manjagi kinene kia mbesha. Wara ashethe tegoro, wara ashethe tentuku ingi, wago shetha narua. Wago ashetha madha, ugo shetha te madha jangi, wago shetha te idhara jairi, dini idhara mudhia, idhara nkwirali idhara lina bati kama mtende. Sawa sawa? No kuidhira iwa nkualiria. Ogo kwa ndikirite. Utegeria kwe. Inya star 671 hash. Inya star 671 hash. Wale kia kuthithiohu. Ushokio tare mbox. Katika tika mbox number 1. Mwanka mbox number 6. Kwe na mbox. Ile na kanto. Na mbox ile nyingisi ya na kanto. Na kanto kwa ukalitia mwanka ngirima gana adhatu. Nimbesha na ile jadhi mune kuwa sapu. Sawa sawa. Wale ike kuthithio ushokio confirm mpesa pini yaku. Bas. Urina ugusheza na ugushekira kanya nega kushinda mbesha. Na nkuruki ndono ugusheza maitajareja vatu jana. Nkedra nkega tigiti iji mbugere kuka. Na ugwe tigiti ya worth magana jadhatu. Ndenda kugere rantu bairiba dhatu. Kienda baga asheza ngeza alinki umagaruka studio. Mantu zao jedhireje sawa sawa. Inya star 671 hash. Manchester United ya kweba lingua ambao ndaike na idha na dhatu. Ningi mtu kwekira number 6 ya mbox ya kweba hati. Iyati. Iyati. Manchester United 0. Timu eje ngebo shetha na yo Sunderland 0 na nikona yao. Ndaike na idha na dhatu. Kaskiza no kwezire ntuku ireo shiali. No kwezire ntuku ireo wona irina bahati. Nioge ekira. Inya star 671 hash utale mbox. Bas. Nogake na mono. Urumo wa antubalea. Baka na bakina agi kubwa kiazo. Tayale anto ibaru metembesha. You only join them. Sawa sawa. Aja ni kwa mguata nilo ya Ameru. Aya haya. Gato ambetu igwe kethe ruwe mboruru gato kinyira. Nteku menyanea tenu teo kinya muena jozo ungira kini. Mantu jai sawa sawa. Alright. Okay. Okay, tuko mayana taro kio kinya. You never know, rakini. Nkerigira, mantu zonde jaya sawa. Ukeda ya mwikinya. Wacha tufanya hivi. Eta nambere kuinya star 671.

Karuimbo gaka gatukinyere twinde na gatukinyera tambete kiyango chokeria nkatho cia mwanya na kulikanie kwena muntu urashinda ngiri idhano na magana ya tatu ita na mbere kwa hivyo kucheza kama wewe inya star 671 ash star 671 ash

0: Gedia tende.
1: Into ibianyarire. Hmm? Into ibianyarire. No maromba tugendelea yo mukoitha. Esa sawa kananwe. Ena koromba nera tu nontu na tende tugethi ndikithe mbure te kura na into ibianyarire. Makanisa, imaromba. Degoroye na madhenana inge mno ntethie mwathani na sengi na nzambe asunga ngae kenda mbuba kotura nila na nshongo kine kithi nshongo no ntesa inkwenda kumenyo otura nila nwe nshongo inkwenda kumenyo otura nila na uwebo wana
2: mbuthikiria no kwenda kuhisi ndira mbesa siampoe kiodhikia soko faster niki wokuwa kanya kau Dial *671# uchagore boxi mwakire boxi than thato ori esiringi mirongo ethatu na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri munya kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jethatu wawu imbi weterete Dial *671# uwe musindi
0: yes Ando melisi ando barabara yike hukuma ngezeta another challenge ingine kwa njiri na bebute. Challenge ingine kwa njiri na bebute mtu wangu kitho wato hukuma endelea hukuma kire masindano ya. Rikana masindano ya tete eti ando saiti ya ngiri fote dhaa ipa mkuma miru. Lindia, lindia karaja. Ni hata ngotiri manamra dito ya yeti ukara uya kimiru. Lindia karaja, karaja, kararanja. Bonfesi akwaba. Ai. Hmm? Caroline Edward. Florence Karure Gimero. Kelvin Mutwiri. Ronda Kagendo. Ameru Vajeri Ukuma. Robert Ntongai. Meama sindano ya tiku menyakitha uimu ukuu kana iki mumiru ka imu ikamba kana nini. Alice Wajiro ngukuona. Linde Mudhoni ngukuona. Faith Wambua ngukuona. Linda Jeru. Ai. Wakikuyu wametafuta pesa mtu wangu. Ikuringa dhakumire ira bebute tukumereu *671# enkwenda oh you can do the ye ya enkwenda oh you ki dhimu ye ya na kinya tv ye ya inchi 55 wenye inya *671# na baraba huku mapambere mane linko batumira ngiri ithatu ithatu thai tukwaria mobali ntango alinga kamwasi shongo shongo Rea nto muka kwenda Azonga kasima te mama ye Ate soka ana nyuma Inko rilira nkoro yako na mwere yako mtu yetu wa shongo Mbubu osia ya naki inyankoma Inde kwenye story nkwendo kwa alu wale Mtu mwa nyanya wiyeke ene muno Are kwenda mpensi oke Enda nana mupenzi oke. Okay. Ekwenda na mupenzi oke. Okay. Mtu wekwenda na mupenzi oke okay. Kwa tuika. Nipenda nire. Lakini nondo na isi onko ma eritaritangu. Sindio? Na isi onko ma eritaritangu. Bekwenda na mupenzi oke okay. Kwa tuike ndi. Ipenda nire. Na otebu unge po kwezia. Ipenda nire. Ipenda na bahari ya mnona bora na. Beku urana. Mtu huyo kwa tuweka neki njira ita mtu mkora o mbetroi. Kintu kia kita wa mbetroyo. Ariu membutu, ariu kupuwezi kintu kia kita wa mbetroyo. Tiro mtu wakua ikabanya kuenda na nkomaki kuenda na mukano ntu. Muka iwa wariri ya njoka, retene. Kuyo muka iwa kumenya na njoka saiti. Ida aku menyerah bebute tu ingkau entah tu mana lepo tu berang kiri datu itu inya *671# asin kau na batana ingkau yukiye *671# as batana non kau ni bawa kuma batana *671# asin dekau entah saya dari umpon tayuki antu bana dekau entah saya dari umpon tayuki antu mana lepo tu berang kiri datu ibu bete rete dai bete liah sidio nasubiri Ibu mbetere tedai mbetelea. Fanya hivi. Ehe. So mtu yu amunga kuenda na njoka. Nonto, aligua nonto njoka ni etika nira siya mtu muka munori. Kenda na njoka kwa edema mtu yu ya doka. Nga kuhire mtu uri kukiri bobango yu. Na inkuwele reto kwamba kwa rinteto siya Ruto waitarutero Tanzania. Akwamba kwa hivyo akiuma endorsed ni wabunge wa Tanzania at the next president of Kenya.

0: kebiyaa.
1: Untuk question desi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukere mwanka dhamo wanja shemo denya na mwari mwawira tuto mwari.
2: Indira jere kuona muntu wari enda kaume kamushiara na ukarudu na mantu ya kamuhudera.
3: Umere ikumenya gusererwa ndaika 10 yake no gukora ari njirene.
4: Ushano kai kuona ngarama yangari ya itia waifanya goko dhidi ya mazoezi. Ukauja karwero mwanka stage uinge okodo kega fair.
3: Kana umere kudro wina mama mboko ureo mbago busot kagita konde kinyo tuko.
2: Tauni ndo umeire da download the app ya Opera Mini Angel ontuko nkaye wa 50 MB cha internet odheri ntumagira kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB cha odheri.

0: Niko na shida bleeding. Shida ni nini daktari?
1: Ah, ina dhina ya
0: bleeding. Ana bleed. Anasema ana bleed, hajasema ni wapi ana bleed.
1: Bleeding. Eh. Sana sana huyu unapata huyo ni mama. Mm-hmm. Ako na shida ya bleeding. Mm-hmm. Shida ya bleeding tumesema inaweza letwa na shida ya fingerprints. Mm-hmm. Kwa na fingerprints, mm-hmm, unaweza experience bleeding. Mm-hmm. Shida ya hormone imbalance, mm-hmm, pia inatanga hiyo mambo ya bleeding. Mm-hmm. Mambo na infections. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Infections. Mm-hmm. Ikienda sana, mm-hmm, UTI.
0: Yes. Uh-huh.
1: Ama STIs.
0: Yes.
1: Utapata wanapata na hiyo shida ya bleeding. Uh-huh. Mambo na family planning.
0: Uh-huh.
1: Una family planning pia wanatumia, mm-hmm, zinawafanya wapata, mm-hmm, na hiyo shida ya, yes, ya bleeding.
0: Yes.
1: Kuna dawa pia anaweza tumia, mm-hmm, apata na shida ya bleeding. Mm-hmm. Pia cancer, mm-hmm, cervical cancer, mm-hmm, vulva cancer, mm-hmm, uterus cancer.
0: Yes.
1: Atapata na shida ya bleeding.
0: Yes.
1: Na pia anaweza pata na shida ya bleeding ndio ile shida tunasemanga ya PIND,
0: uh-huh,
1: pelvic inflammatory disease.
0: Yes.
1: Sambamisha hiyo shida ya bleeding.
0: Uh-huh.
1: Lakini akuje tumuangalie,
0: uh-huh,
1: ndio tuweze kujua kwa nini akona hiyo shida ya bleeding.
0: Yes.
1: Yes. Uh-huh. Na tumesema kipimo ni 500, uh-huh, na hakuna consultation. Uh-huh. Yes.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay, na ando mekiurikengea,
1: uh-huh,
0: acha nisome tu ya bleeding. Uh-huh. Nondore.
1: Uh-huh.
0: Nonto bleeding swata ziendane, mm, niko na bleeding gum, mm, shida ni nini? Huyu anasema kuna bleeding
1: gums, mdomo.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Poor hygiene.
0: Mm.
1: Mhm. Uh-huh. Anaweza kuwa kuna poor hygiene.
0: Uh-huh.
1: Anaweza kuwa kuna inflammation,
0: uh-huh,
1: mefura.
0: Uh-huh.
1: Anaweza kuwa pia,
0: uh-huh,
1: mambo na hormone changes.
0: Uh-huh.
1: Sana sana wale wa mama wajawazito,
0: uh-huh,
1: unapatanga wako na hiyo shida ya bleeding gums,
0: uh-huh,
1: ndio hormone imbalance.
0: Uh-huh.
1: Vitamin C, uh-huh, akikosa,
0: uh-huh,
1: ikikosekana kwa mwili,
0: uh-huh,
1: gums itakuwa weak,
0: uh-huh,
1: na atapata na shida ya bleeding.
0: Uh-huh.
1: Uvutaji wa sigara,
0: uh-huh,
1: na pia tumbako.
0: Uh-huh.
1: Tunaonanga sana sana inaleta hiyo shida ya,
0: uh-huh,
1: ya bleeding gums.
0: Uh-huh.
1: Ukimbrush vibaya kama wewe mtu wa kuangana na brush, una brush tutasemanga una change mara, how often are you supposed to change?
0: Mm.
1: At least after every 3 months. Eh?
0: Mm.
1: Kwa hivyo angalie usafi yake.
0: Mm.
1: Na pia kuna dawa zingine anaweza kuwa anatumia,
0: mm-hmm,
1: apatwe na shinda ya nini?
0: Mm-hmm.
1: Alafu akiwa,
0: yes,
1: na ugonjwa wa kisukari pia,
0: yes,
1: inaweza leta hiyo shinda ya bleeding gum.
0: Uh-huh.
1: Na pia leukemia.
0: Yes.
1: Hiyo ni kansa ya damu.
0: Mm-hmm.
1: Tunaonanga inaletanga hiyo shinda ya bleeding gum.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo akunje tumuangalie pia.
0: Ndiyo.
1: Tutaweza kumuadvise.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Okay, mtaweza kumuadvise. Mm. Na kwa mtu ungeo utumita kile timuamero FM kwa hatiri.
1: Mm.
0: Hii shinda ya arthritis dalili yake ni gani na inaletwa na nini?
1: Mm. Shinda ya arthritis,
0: mm-hmm,
1: inaweza kuwa, tulisema arthritis ziko aina mingi sana.
0: Okay.
1: Kama 100.
0: Mm-hmm.
1: Lakini sana sana zile arthritis tunaongeanga kuhusu hapa,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: ni tatu.
0: Yes.
1: Osteoarthritis.
0: Okay.
1: Rheumatoid arthritis,
0: mm-hmm,
1: rheumatoid arthritis,
0: mm-hmm,
1: na pia gout.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Gout, mm-hmm, ni ile arthritis inaletwa na kukula vibaya.
0: Yes.
1: Wewe ni mtu wa nyama,
0: mm-hmm,
1: red meat,
0: yes,
1: na pombe.
0: Mm-hmm.
1: Uric acid.
0: Mm-hmm.
1: Ile inafaa kutoka na njia ya mkojo,
0: mm-hmm,
1: ina accumulate in your joints.
0: Mm-hmm.
1: Unaanza kufurafura tu joints,
0: mm-hmm,
1: na inakuanga very painful.
0: Mm-hmm.
1: Unaona?
0: Mm-hmm.
1: Kuna arthritis ingine tunaitanga osteoarthritis.
0: Yes.
1: Hii sana sana ndio iko na watu wengi sana.
0: Okay.
1: Sana sana sana sana. Mm-hmm. Wenye tumeona wengi wako na hii osteo.
0: Yeah.
1: Osteoarthritis,
0: mm-hmm,
1: ni aina ya arthritis ambayo inaletwa na,
0: mm-hmm,
1: lack of vitamins,
0: mm-hmm,
1: kwa mwili.
0: Mm-hmm.
1: Calcium.
0: Yes.
1: Magnesium.
0: Yes.
1: Phosphorus.
0: Yes.
1: Iron.
0: Mm-hmm.
1: Zinc,
0: mm-hmm,
1: unaona,
0: mm-hmm,
1: ikikosekana kwa mwili,
0: yes,
1: your joints becomes weak,
0: mm-hmm,
1: zinaanza kukurana,
0: mm-hmm,
1: tunaitanga wear and tear, tear and wear,
0: yes,
1: alafu unapatwa na hiyo shinda ya arthritis.
0: Uh-huh.
1: Wamama sana sana ndio wako na hii shinda.
0: Yes.
1: Kitu ya kwanza,
0: uh-huh,
1: mama ndiye anabebanga mimba.
0: Okay.
1: Sasa zile uko na mimba,
0: uh-huh,
1: most of your vitamins,
0: uh-huh,
1: nutrients nyingi, uh-huh, mnatumia na nani?
0: Okay.
1: Na mtoto.
0: Yeah.
1: So usipojiangalia vizuri,
0: uh-huh,
1: utapata your, uh-huh, bones zinaendelea kukua weak.
0: Ndio.
1: Kitu ingine mama ndiye atazaa, si ndio?
0: Mm-hmm.
1: Si ndiye atanyonyesha?
0: Mm-hmm.
1: Mtoto atakuwa anatumia nini? Maziwa.
0: Maziwa.
1: So atakuwa anatumia vitamins zenye uko nazo, si ndio?
0: Ndio.
1: Kama ujiangalie vizuri, kama ukuli vizuri,
0: mm-hmm,
1: your bones will become weak.
0: Mm-hmm.
1: Utagonjeka osteo.
0: Mm-hmm.
1: Mama akizaa mtoto,
0: mm-hmm,
1: akimaliza miezi mbili, miezi tatu,
0: mm-hmm,
1: hata hajapona,
0: mm-hmm,
1: ameingia kwa kazi.
0: Mm-hmm.
1: Ameanza kuinama.
0: Mm-hmm.
1: So zile bones zinaendelea kukua,
0: mm-hmm,
1: very weak.
0: Yes.
1: Si ndio?
0: Yes.
1: Si mama ndiye anapatanga heavy,
0: yes,
1: every month.
0: Yeah.
1: Sasa asipojiangalia vizuri,
0: mm-hmm,
1: wengi sana ndio tunaona wako na hii shida ya osteoarthritis.
0: Yes.
1: Kitu ingine inaleta hii shinda ya osteoarthritis,
0: mm-hmm,
1: ni kama injuries.
0: Mm-hmm.
1: Labda ulivunjika, ulianguka, ukaumia,
0: mm-hmm,
1: bones.
0: Yes.
1: Na huku yangalia vizuri.
0: Yes.
1: With the time,
0: mm-hmm,
1: itakuletea shinda ya osteoarthritis.
0: Mm-hmm.
1: Kitu ingine ni wale watu ambao wanabimanga mizigo mizito mizito.
0: Yes.
1: Wani kujivekerea tu kingunia, kingunia, kingunia. So, uh-huh. ile mfupa bando inalaliwa na ile kingunia leo, kesho mm. siku ingine hivyo hivyo hivyo.
0: Yes.
1: So, inaendelea kukua uh-huh. weak.
0: Yeah.
1: Unaona?
0: Yeah.
1: Inakuletea shinda ya osteoarthritis. Yes. Na tulisema osteoarthritis. Mm-hmm. Inashikanga zile bones kumbwa kumbwa kwa mwili.
0: Ndio.
1: Hips. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Karuka maguru, mm. karuka moko,
0: yeah.
1: unaona?
0: Karuka kamaguru na kamoko.
1: Mm. Shoulders, mm. shingo, mm-hmm. unaona?
0: Kwa joints, yeah.
1: Ehe, mgongo, mm.
0: yes.
1: unaona? Mm. Na inakuanga very painful,
0: yes.
1: especially in the morning,
0: yes.
1: asubuhi. Uh-huh. Ni very painful. Yeah. Lakini jua ikiwaka, unasikia ni kama kachungu kame, mm-hmm. kameenda.
0: Yeah.
1: Kuna ingine tunaita rheumatoid arthritis.
0: Yes.
1: Hii inaletangwa na immune system yako ya mwili.
0: Okay.
1: Ina fight na your bones.
0: Yeah.
1: So hii ni hile tu inakuja tu.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Na hii inakuanga na uchungu sana. Uh-huh. Na mtu anafuranga. Unafura, na inapata joint zote kwa mwili. Uh-huh. Ndogo na kubwa. Uh-huh. Na inaumanga throughout.
0: Yes.
1: Yes.
0: Okay. Mm. Na tutrika ni namba yaguwe dhimu?
1: Namba ya afya njema uh-huh. ni 0743-600-0. Uh-huh. 900 mm-hmm. Kibogo Mugwanja
0: Inya
1: Idatu
0: Inya Idatu
1: Idatu
0: Idatu
1: Kibogo Kibogo
0: Idatu Idatu Idatu
1: No no wewe
0: Oh Idatu Kibogo Kibogo
1: Utaandika mahali hapa na utachukua kalamu na karatasi
0: uandike Kimeru kusema hiyo namba kwa Kimeru tu inanilemea kidogo Kibogo Mwanja Inya Idatu Idatu Kibogo Kibogo Kenda, Kibogo, Kibogo. Naijua kwa kichwa.
1: Oh, unaijua kwa kichwa.
0: Hii ndo namba ya pili kujua kutoka ile girlfriend wangu alinivuja
1: roho. Okay.
0: Yeah. Mudhike iria ni the mwana 55. Mm. Inkuenda kwa antabange kapito kwa kwa hithira bepa atispeti kire mashindano ya soko faster.
1: Mm.
0: Baraba huku makuma the mwana 55. Antumane leba mbere nga mtu purity karioki nko mwana. Hukuma Stephen Karima mtu itwa Peter Jeroge. Baraba kuinya star 671. Ashi dhaiba nkudhoa madhaiba yike irongiri dhano idhano. Rikana wate unge upo kwa kapito yu yake. Okay, Edwin Mweni, kapito yo participate yao kendore ngiriri, siyo sindani wangiriana, ngiritha, tengiripe bute, yongo utumira dhai. Kelvin Kaungangu kuwana, Harry Kikimathi ngu kuwana, Lawrence Kirimi ngu kuwana, Elijah Bayan ngu kuwana, Patrick Murethi ngu kuwana, ibaba inge mno, Denda Antupa Maneli, Batana Bandu, kanku wanidi ingiri wa muambo, nikithi akomba kuhithira kiki kethimo, tukiendelea kwa raniria na daktari Wawira.
1: Mm. Yes, yes.
0: Yes. Kambon mtu wa ikana star 671 Ash atare dhatu kuri mwau. Na apati from you mbiti tenka lobe kadhani besa siku dhani Antu kapito Isu nkuwenda kudhana ni dhai Antu batana Ithe mwona bepte 6 nkuwenda Antu maneli Baba kuinya star 671 Ash o dhai Ispi ndia kuwe njara eku determine. Okay. Mm, tututa kanya nontu wati kuwenda kuhikiambe lila daktari nkandili ya baba andai daktari Nkandili hapo badai, kankwone dhombe biuri bingia, nkandili hapo badai, mkoba kwa hithirangi urani hapo badai. Daktari?
1: Yes.
0: Ito haiti mwana?
1: Mm.
0: Na umbe ututethia, imuto kuo.
1: Mm-hmm. Shinda ya infertility,
0: yes.
1: Ama kukosa mtoto,
0: mm-hmm.
1: tulisema ni shinda ya familia.
0: Yes.
1: Na kama mmekosa mtoto mmewana,
0: uh-huh.
1: mmekaa six months,
0: uh-huh.
1: From above
0: uh-huh.
1: From six months kuendelea uh-huh. 1 year, 2 years, 3 years
0: uh-huh.
1: Uwa tunawa advice wa kuja kwa clinic
0: uh-huh.
1: mama na mzee
0: uh-huh.
1: waandamane watu wawili
0: uh-huh.
1: tuwaingize kwa kipimo
0: uh-huh.
1: kwa sababu mwanaume anaweza kuwa na shinda
0: uh-huh.
1: na mbimbi pia anaweza kuwa na shinda
0: uh-huh.
1: kwa mama
0: uh-huh.
1: anaweza kuwa ako na fingerprints uh-huh. na tumesema
0: uh-huh.
1: zinaleta shinda ya infertility
0: yes.
1: shinda ya hormone imbalance pia
0: uh-huh.
1: inaweza fanya mama uh-huh. akose mtoto
0: yes.
1: shinda ya ovarian cyst
0: okay.
1: uh-huh. inaweza fanya mama akose mtoto
0: uh-huh.
1: ako Lambda, hata shinda ya broken ya tubes.
0: Mm-hmm.
1: Lambda aligonjeka UTI ama STI
0: mm-hmm.
1: na ikakosa kutimbiwa vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Ikaenda ya, iyo pass. Mm-hmm. Ikaenda ikambroke mishipa.
0: Mm-hmm.
1: Uwa tunaangalia. Mm-hmm. Izo vipimo zote.
0: Mm-hmm.
1: Mzee, mm-hmm. mbegu zake anaweza kuwa anaenda. Anafanya kazi ya kitanda vizuri ya kwa sawa.
0: Yes.
1: Anatoa iyo semen vizuri kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ukiangalia semen kwa microscopy,
0: yeah.
1: unapata hakuna mbegu. Hakuna
0: yeah.
1: spams.
0: Hakuna spam.
1: Mm-hmm.
0: Na mtu tu ametoa vizuri.
1: Mm-hmm. Kila kitu umetoa vizuri, kasi umefanya vizuri, lakini mbegu mm-hmm. hakuna.
0: Yes.
1: Kama unapata mbegu zingine zimekufa,
0: mm-hmm.
1: zingine hazina vichwa, zingine hazina tails,
0: mm-hmm.
1: unaona?
0: Yes.
1: Zingine they are immortal.
0: Yes.
1: unaona mm-hmm. kabla sifikie mama mm-hmm. zimekufia kwa njia tunazotapanga sperms huwa zina travel 42 hours
0: yes.
1: kabla sifike kwa mm-hmm. zingine unapata zilikufia kwa njia
0: yeah.
1: ziko immortal mm-hmm. movement yake ni through
0: mm-hmm.
1: so tunapima hizo vitu zote mm-hmm. tunafanya kitu pima inaitwa sperm analysis mm-hmm. semen analysis mm-hmm. ndio tuweze kuangalia ni nini shida mm-hmm. lakini pia tuko na treatment yao mm-hmm. kwa hivyo naweza waambia waandamane mm-hmm. wakunje kwa clinic mm-hmm. tuwapime na watasaidika mm-hmm. yes
0: okay mm-hmm. wapimwe na watasaidika.
1: Yes.
0: Kwa daktari, mm. yangu ni kukushukuru. Mm. Ni bae, ulilitibu arthritis, unomutibu arthritis, enterese shogoria. Hali watoto wamefurahi sana, barua Tuesdays, ni kukuletea kabuzi. Barua Tuesdays, haba akureta rakaburi.
1: Okay, asante, nimeshukuru.
0: Yes.
1: Tuko na dawa sahi special sana ya watu arthritis, uh-huh. kwa sababu tumeona arthritis imesumbua watu sana.
0: Yes.
1: Tuko na dawa special sana, uh-huh. tumekuja nayo ovulate uh-huh. ya arthritis, uh-huh. na imekuwa ikisaidia watu wengi sana.
0: Yes.
1: Na shukuru pia mbuzi nitaingojea chogori ya Tuesday.
0: Yes.
1: Munilete.
0: Chogori Tuesday, na kumenyanyana wewe kwa chogori Tuesday.
1: Na niko na maswali, Trevor, sijui kama utanikubalia pia ni mimi nisome yangu.
0: So, masoma yako pia.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ni mingi kabisa kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ya kwanza,
0: mm-hmm.
1: Mtoto wa 5 years, mm-hmm. kufura hapo mbele, mm-hmm. inaweza kuwa ni nini kijana?
0: Mm-hmm.
1: Mtoto anafura mbele, asemi ni testis ama ni mbegu, ama ni penis yenyewe,
0: mm-hmm.
1: anja specify, lakini anasema mtoto mdogo,
0: kava yote
1: kufura hapo mbele. So, anaweza kuwa kuna infection mtoto mdogo pia,
0: mm-hmm.
1: labda juu ya, unasikia kuna 5 years,
0: mm-hmm.
1: labda juu ya choo yenye anaenda,
0: mm-hmm.
1: atuwezi, okay, kitu mzuri mtoto huwa tunataka kumuangalia, atuwezi sema specifically shinda ni nini,
0: yes.
1: kama atujangalia mtoto mdogo,
0: mm-hmm.
1: amulete kwa kliniki zetu,
0: mm-hmm.
1: tuweze kumuangalia.
0: Mm-hmm.
1: Mwingine anasema, lakini nimeumwa sana, hapo chini. Anaumwa na huku chini. Anjasema ni mama ama ni mzee. Anasema tu nimeumwa sana hapo chini.
0: Mm-hmm.
1: Anaweza kuwa kuna infection.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Kama ni mama
0: uh-huh.
1: ya UTI.
0: Uh-huh.
1: Anaweza kuwa kuna fimbrains. Pia
0: uh-huh.
1: zinaletanga hiyo shinda ya kumu na hapo pelvic.
0: Uh-huh.
1: Kama ni mwanaume pia infections, UTI.
0: Uh-huh.
1: Mambo na prostate enlargement pia.
0: Uh-huh.
1: Akunje kwa hospitali tumuangalie.
0: Uh-huh.
1: Ndio tuweze kumsaidia.
0: Uh-huh.
1: Ati mi ni ima from uh-huh. Endembes.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ati anaumwa na kichwa.
0: Mm-hmm.
1: Sasa kichwa inaweza kuwa inauma juu ya vitu mingi.
0: Mm-hmm.
1: Unajua hivyo?
0: Mm-hmm.
1: High blood pressure ikiwa juu, kichwa itauma. Unaona? Kama ni shinda ya typhoid, malaria pia,
0: mm-hmm.
1: Sukari.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo, kichwa ikiuma mambo ni mingi.
0: Mm-hmm.
1: Tumbo ikiwa na shinda pia kichwa itafanya nini?
0: Itauma.
1: Akunje tumuangalie,
0: mm-hmm.
1: afya njema na tutamsaidia.
0: Mm-hmm.
1: Mi ni Mike from Kiambu.
0: Mm-hmm.
1: Mimi nikifanya tendo la ndoa.
0: Mm-hmm.
1: Anasema akienda pale kazi anamaliza haraka haraka.
0: Yes.
1: Tumesema hii inaitwa premature ejaculation.
0: Yes.
1: Na iko na dawa yake.
0: Uh-huh.
1: Atutembelee mahali yako.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Aha, mahali amesikia tunataja,
0: uh-huh.
1: atutembelee ndio tuweze kumsaidia. Huyu lazima tumuingize kwa kipimo.
0: Uh-huh.
1: Tuweze kujua ni nini na nini imeharibika.
0: Yes.
1: Mimi ni Moses, mimi naumwa na magoti,
0: uh-huh.
1: kisunguzungu, kuishiwa na nguvu. Najikuna sehemu ya anja ndogo,
0: mm-hmm.
1: na anja kumbwa, ni nini shinda.
0: Mm.
1: Huyu anajikuna sehemu ndogo,
0: yes.
1: huku mbele,
0: mm-hmm.
1: nyuma pia, magoti inamuma,
0: mm-hmm.
1: na kizunguzungu.
0: Ndio.
1: Anaweza kuwa kuna shinda ya arthritis,
0: mm-hmm.
1: pressure inaweza kuwa iko juu ndio maana nasikia kizunguzungu.
0: Ndio.
1: Ama kama ni, na pia anasema akona infection juu, kujikuna mbele na nyuma, hiyo
0: mm-hmm.
1: ni infection na candidiasis na inaweza kuwa pia UTI.
0: Okay.
1: Kipimo ndio itatusaidia.
0: Mm-hmm.
1: Ndio tuweze kujua kwa nini kuna hiyo shinda yote.
0: Mm-hmm.
1: Nimekaa na bwanangu mwaka bila mtoto. Shinda ni nini? Na kile mm-hmm. tumeongea mambo ya infertility sahi.
0: Mm-hmm.
1: Mimi niko na BP.
0: Mm-hmm.
1: Nguvu salama imeenda. Nguvu yake ya kiume imeenda chini.
0: Mm-hmm.
1: Mara moja kwa wiki.
0: Mm-hmm.
1: Hmm? Nasikia?
0: Mara moja
1: kwa wiki. Anaenda kamoja wiki mzima.
0: Kamoja kwa wiki.
1: Atumichekerei, anasema ako na high blood pressure.
0: Yeah.
1: Nisema hii mambo ya BP, huwa inaleta hii mambo ya rolling bido. Na nitamwambia, atuambia mahali yako, atutembelee kama ako na high blood pressure. Lakini dawa ya one man pia itamsaidia. Tunaweza mtumia, ama kama ako karibu na sisi pia, anaweza tutembelea kwa clinic, ndio tuweze kuongea ongea kidogo.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Maswali ni mingi sana Trevor. Hai, kijana wangu wa 17 years,
0: uh-huh.
1: amesumbuliwa na duya miguu miaka 3.
0: Yes.
1: Iyo ni nini?
0: Biroro. biroro zinamshambulia zile za white white zinaitwa zile wadudu white white wanaingianga kwa miguu
1: mbako size ziko
0: ziko
1: oh
0: ziko biroro sio tam biroro
1: na nasema tu ni kijana wake peke yake anasema ako nguvu hiyo anasema ametumia peroxide yezi ikamsaidia hapana peroxide ni ya vidonda ambazo ziko na pus ya kutoa hizo lakini haziwezi huwa hizo nini hizo jigas ni jigas
0: jigas
1: okay mande ni nguvu sasa siwezi mwambia akunje hii mande akunje ile mande ingine
0: ndio utakuwa wewe sasa
1: ndio nitakuwa mimi mwenyewe na ndio nimletee dawa specifically ya hiyo shinde ya mtoto wake unasikia ni mtu mkubwa 17 years lakini atasaidika anipigie simu mzee wa baba yake ama mama yake tuweze kupangana ndio nijue vile hata kama sitaenda lakini nitaenda nitaenda nijue vile nitasaidia huyo mtoto kwa sababu huyo mtoto anaumia sana mesema hapa mwingine daktari ulisema uko na dawa ya kuacha sigara bando iko tuko nayo bando tulisema tuko na dawa ya wale wazee ambao wameamua kuacha sigara tuko na dawa tunauza shilingi 3,000 kama umeamua kuacha sigara dawa iko na itakusaidia mwingine anasema daktari niliingia kwa masturbation sasa kitu yangu imeenda na ndani nafikiri tulisema effect of masturbation na moja hapo tukasema niyo sehemu itaingia na ndani na tukasema tuko na dawa ambayo itamsaidia na itamsaidia na atasaidika dawa ipi ya kuponya acid hii ako na shida ya acid ni acid peke yake ama uko na gastritis ama uko na H. pylori ama uko na ulcers kunja tukuangalie. Kikuwa ni acid, hatuwezi njua ni acid inakuja kwa nini. Hatuwezi tutaki kutimbu tu acid. Tunataka kujua hii acid imetoka wapi.
0: Okay.
1: Tuondo tuku enda kudhondeka kini. Sio ndalili peke yake.
0: Kini. Chayo shida.
1: Shida imetoka wapi. Ndiyo tuweze kumsaidia. Mimi najikuna sehemu ya siri. Hii ni shida ya either UTI ama fungal infection, candidiasis. Na tunapimanga na pia tunatibu.
0: Yes.
1: Unajua sasa ukijikuna huko tena ni inakuanga ni aibu.
0: Yeah.
1: Sana. Lakini kuna dawa, utasaidika, usinjari.
0: Okay, kato itabreki kidogo, alafu tusokere tutrie.
2: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yako na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri 300 wau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi
3: FM.

information ni nkwenda utira ruare nkwenda utira na information ndarika na royo iro twita iro mbali lazima ndo aya kalikite kiume kikionde ayeye ibo ndarika na ntuko isi unchanganya kidogo royo iro mbali lazima ndate usio sira kalikite kiume kikionde kwa hiyo royo tata isha kalikire kuma Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Nkedro angisa mara isi sionde nkuelese kuibopa karingo iboko kuibopa kamutwa sindano kuibopa kuwero ambu kwe kasei mentibite akoro yuka kuwera antumbu okay ro yuro nkare ri ante tosi ante koyo information nengo ndo tia neoni atere ukaro enda kinya ntuku mwa otumirwa imwana siasa buboy wana siasa badhiata interest sio nani nkuwera mtokwa kinya badhiata interest siaku fuata interest zako mtu wangu usitake kufuata interest za nani ukaro enda kudhiata interest sio mwana siasa mwana siasa agwerewe dhiu ena interest yara kondo uwedhia. Yani kwe aim. Kwe na kintu. Ako benefit. Okay? Mwana siasa agwerewe dhiu. Kuna kitu ana benefit mtu wangu. Kwe hiyo kare ndako dhiata maneno ya mwana siasa ndugu yangu. Okay? Ruyo nkaringa anto iboko. Uma kanisene rurea kamemea kukuma za kumna jiri. Na inyama bonus nitakuwa nazo kesho. Na inyama sawandi. Okay? Royo karanda inarudi. Okay? Karanda inarudi. Kuira ntombu. Kuringa ntombu iboko. Na kila kitu. Na kusamarize everything. Mantu yonde ya karikite kiyo mikiki yonde. Kuyo usikuwa de Bali. Capitalized Ken Mwambia. Field Mashar Ken Trevor the Dawn. Meru FM. Watanero.

0: jaga kinyaja haso. Tukado makemeru, tuke na nere, na tukura nituri makubi eneje tujage ntuko. Mwalimu mawira tuto mwari.
1: Ndichuguru ndaro edo lido. Ndare madri nda batido ya mkangu. Kagiri ndeja, kweka gita neto wakaremba. Antuko ni alevi benugete iweta wakina. Mwuru lomete kukunda. Eta kiuga no tuya. Mwurele kebia.
0: Ontuko sio ndesi ya Jumatatu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukeri. Mwanka dhamu wanja shemo denya na mwarimu mawira tuto mwari.
2: Meru FM. Nguatanero ya Amir. Ruru iruimboroa edha.

0: maina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mpoksa kuka ya wete tajele na pogone kwa aruka
2: na wewe kire ta buruto lakini mpoksa ne kwa aruka
3: jene yeti kira mwanda
1: wame kusi wa kunde kira aru tere
2: mpoksa ya kare wakaroto te sinzia
4: Meru FM Watanero